si oilauta, papparos de pime prima raros, kessu kyvi hall, keskis kessu kyvi, kespani pahall, kespani pahall,